0: sve dobro? Ha? Nanče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo nekome okay. Zove. Halo? Halo? Može, pusti playback.
2: Muzički radio SD. Muzički radio.